yongera okumusinza n'ebigambo byokugamba yegwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu geyirena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe yegwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo yegwe aliku lwaffe taata kyeriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama